0: One Stop BG търси франчайз партньори за цялата страна. One Stop BG предлага печеливш бизнес. 0713-887. One Stop BG. One Stop BG.
1: Климатикът в колата заради ли ти? В ден да сервис се обади и намалението хвани.
2: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
1: D&D сервис. Смени сезон с един бутон.
2: Научи повече на ddauto.bg.
3: Класическа тишина.
4: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
3: Класиката, скъпи, е навсякъде.
4: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
3: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
5: Поръча ли масата?
6: Да.
5: А столовете?
6: Да.
5: Чадъра?
6: Да.
5: Люлката?
6: Да.
5: Откъде?
6: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
5: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
7: Поръчай сега на torbabg.com.
8: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
9: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
10: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
11: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
12: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
11: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
12: или телефон 0894-650-370.
13: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
14: Епа, те са сиярни от векове. Що е зора си ги?
13: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
14: Епа, прав си. Давай бръже да одиме.
15: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.

0: Здравейте! Новини! И днес Столична община следи показателите за чистотата на въздуха след големия пожар край Люлин. Припомням, в продължение на часове горяха халета с пластмаси. Вчера измервателните станции отчетаха тенденция към повишаване на фините прахови частици, азотния диоксид и бензена. Пикът бе достигнат на обед, като след това бе отчетено понижение на стойностите и влизане в норма на всички показатели. Въпреки това мерките остават, тъй като ситуацията е динамична. Особено внимание те важат за най-рисковите групи – малките деца, възрастните хора, бременните жени и хората с хронични заболявания, предаде Нова телевизия. Рисковете пред сигурността, проистичащи от военните кризи в съседство на Европа и адаптирането на процесите на модернизация на въоръжените сили към съвременните предизвикателства, обсъди премиера Румен Радев с върховния главнокомандващ на Обединените сили на НАТО в Европа, генерал Алексис Гринкевич. По време на разговора бяха обсъдени редица теми, свързани с повишаване на оперативната съвместимост на българската армия в НАТО, увеличаване на технологичния трансфер към страната ни в процеса на модернизация, ускоряване внедряването на дронове и на системи за противодействие. Министъра на културата Евтим Милошев освободи директорския борд на Националния дворец на културата. Избрани са нови членове на борда. Мандатът им е до провеждане на конкурсна процедура, но не повече от 6 месеца. На първото си съвещание съвета на директорите избра и изпълнителен директор на НДК. Това е Ия Петкова Ангелова. Тя е била ръководител на направление стратегическо развитие в НДК. Предишният изпълнителен директор Андриана Татарова бе уволнен от министъра на културата, след като преди месец министъра разкри, че Татарова е получавала почти 14 000 евро заплата месечно. В същото време дълговете на НДК са близо 50 милиона. Президента на Украина Володимир Зеленски призова страните членки на НАТО да обсъдят на срещата на върха в Анкара следващата седмица ускоряване на помощта за украинската противовъздушна отбрана. Зеленски посети Дърницкия район на Киев, който пострада при нападение и заяви, че ако партньорите на Украина бяха предоставили на време тази защита, щяха да бъдат спасени повече домове и хора. Зеленски уточни, че за свалянето на 70 балистични ракети са необходими поне 140 ракети Patriot. На въпрос дали ще бъде нанесен отведен удар по Москва, Зеленски отговори така. Искаме справедлив мир и справедлив край на войната. Докато няма справедлив мир, ще има справедливи отговори.
1: Времето.
0: Днес времето ще бъде неустойчиво, отново ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Ще има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще бъде облачно и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, а на морската вода около 25 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Той наблизо.
1: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
2: Citroën.
1: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
2: Citroën.
1: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
3: Пак се чудя къде да ходим това лято. Ние вече резервирахме в хотел Голарус Слънчев бряг. Има ли отстъпки? Да, all inclusive и пакетни цени за цялото семейство. И морето е близо? Да, на първа линия, точно срещу хотела. Побързай! Хотел Голарус те чака. hotelglarus.bg.
4: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
5: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
6: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
5: За морето!
7: Вашите нови очила. От 25 евро. Само в оптики Vision Express.
8: Оф, пак си без стотинка, бе, човек. Скролваш да търсиш работа.
9: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
10: Търся ти шофьори? Идвай.
8: И как е?
9: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерен.
11: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
12: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
13: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейда Сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.
14: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 3 юли 5. Так, музика на живо. 4 юли събота. Кияра. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
15: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
16: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
17: Ох, ще се умъжа в колата!
18: Или просто отиди на едно място.
17: Къде?
18: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко! И хълките с отстъпка.
17: Край на драмата. Отивам веднага.
18: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
19: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
5: Ма-ри-нови. Мари-нови. Мари-нови.
2: Е, маринови, маринови, тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Маринови, индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови, избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
20: Каква е та ограда? Не пада?
21: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
20: Фонкашпо, производство на вибро, пресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
21: Фон Кашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
20: База в Мановско Конаре и на fonkashpo.com.
22: Бим, бим, бим.
23: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.

0: Новини. Днес заседанието на депутатите ще бъде изцяло посветено на парламентарния контрол. То ще започне с блиц контрол, по време на който народните представители ще отправят актуални въпроси към членове на Министерски съвет, след което ще се проведе редовния парламентарен контрол. В рамките му на въпроси и питания на депутати ще отговарят 8 министри, като сред тях са министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, който ще отговаря на въпроси, свързани с разходването на средства от Фонда за безопасност на движение. Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще даде информация за разходите за гориво на военно-транспортните самолети и самолетите цистерни на американските военно-въздушни сили, разположени на летище Васил Левски, София. Министърът на енергетиката Ива Петрова ще даде отговори на въпроси, свързани с кариерите за добив на инертни материали. Програмата предвижда още народните представители да гласуват на второ четене промените в закона за МВР. И днес Столична община следи показателите за чистотата на въздуха след големия пожар край Люлин. Припомням, в продължение на часове горяха халета с пластмаси. Вчера измервателните станции отчетаха тенденция към повишаване на фините прахови частици, азотния диоксид и бензена. Пикът бе достигнат на обед, като след това бе отчетено понижение на стойностите и влизане в норма на всички показатели. Въпреки това мерките остават, тъй като ситуацията е динамична. Особено внимание те важат за най-рисковите групи – малките деца, възрастните хора, бременните жени и хората с хронични заболявания, предаде Нова телевизия. Днес е ден на траурова в Киев, след като близо 30 души бяха убити при най-смъртоносната руска атака срещу украинската столица. Жертви имаше и тази нощ. Двама души бяха убити, а 8 ранени при нападения в Сумска област и в родния край на президента Зеленски Кривой Рог. Франция, която е на прага на третата за годината гореща вълна, се бори с горски пожари. Огънят до момента е обхванал над 1200 хектара. Два от пожарите са в близост до Марсилия. Повече от 2000 души са евакуирани. Мобилизирани са близо 1200 пожарникари. Работата им е затруднена от силния вятър. Френският вътрешен министър Лоран Нюнес подчерта, че 9 от 10 пожара са причинени от човешка намеса и призова гражданите за повече отговорност. Най-добрият български тенисист Григор Димитров постигна блестяща победа, след като надделя над поставения под номер 15 в схемата Якоб Меншик с 7-6, 4-6, 7-5, 6-3 и така се класира за третия кръг на турнира по тенис Уимбълдън. Там българина ще се срещне с италянеца Матео Беретини, който по-рано се наложи с 6-4, 7-5, 3-6, 6-3 срещу 20-я поставен в схемата Артюр Филс.
1: Времето.
0: Днес времето ще бъде неустойчиво, отново ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Ще има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще бъде облачно и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, а на морската вода около 25 градуса.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо. Търсиш перфектната лятна почивка?
1: Сега е моментът. Ранни записвания в хотел Искър Слънчев бряг.
0: All inclusive удоволствие, само на крачки от морето.
1: Запази сега на супер цена. Виж на hoteliskar.bg.
0: Това лято сме в хотел Искър Слънчев бряг. Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Бим-бим! Бим!
4: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
5: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 3 юли петък. Музика на живо. 4 юли събота. Киара. Механа Нашенци. Булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
6: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
7: ING Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
8: Класическа тишина.
9: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
8: Класиката, скъпи, е навсякъде.
9: Класика е покрива от Брамак. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамак е за 10,98 евро на квадрат.
8: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамак. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
10: 366.
11: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
12: Това лято в Дипломат Плаза град Луковит приключението започва веднага, щом оставиш багажа. Тематични стаи, в които въображението ти няма граници.
13: Мамо, виж, разходка с лодка по река Златна Памега и посещение на пещера Проходна.
12: В Дипломат Плаза децата откриват светове, а ние си подаряваме уелнес преживяване.
14: Хотел Дипломат Плаза. 20 години специални моменти. Резервирайте сега на 0885 20 52 52.
15: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
16: Какво изкупуваш, бе, момче?
15: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
17: Новините от последния час.
18: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение, може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
19: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
7: Ти наистина си магиосник, скъпи.
2: Е, така е. Но без Козе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
7: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
2: Сглобяеми къщи и сгради от Козе дом. Проектира, доставя, монтира.
7: Козе дом. Сбъдва мечти.
6: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.

0: Дарик. Новини. Системата за издирване на отвлечени деца Amber Alert ще бъде задействана до обед във Варненска и съседните области. Потребителите на мобилни оператори ще получат съобщение за издирването на 11-годишната Наталия Асенова, отвлечена от бившия партньор на майка си. Издирването продължава включително и с дронове с инфрачервени камери. Според източници от разследването, похитителят се придвижва пеша заедно с детето. Студенти от Националната академия за театрално и филмово изкуство излизат на протест днес пред сградата на академията. Недоволството е подкрепено с мащабна подписка с настояване ръководството да даде ясни и публични отговори по поредица от скандални казуси, свързани с управлението на висшето училище. Организаторите и инициативния комитет вече обявиха, че са загубили цялото доверие в настоящото ръководство и настояват ректора Мирослав Дачев да поеме морална и институционална отговорност за настъпилата криза. Паралелно с днешния протест студентите са изпратили отворено писмо до премиера, депутатите и съвета на ректорите, в което настояват за външна оценка на 5 критични проблема. Сред основните притеснения е реалния риск надвис да бъде изваден от престижния Европейски университетски алианс Филм ЕУ поради липса на достатъчно ангажираност, стратегическия диалог от страна на ръководството. Студентите алармират още за системна административна намеса и на очаквано прекъсване на текущи учебни модули. Гърция и Обединеното кралство подписаха в Лондон меморандум за разбирателство и сътрудничество в областта на туризма. Според изявление, това е първото официално споразумение между двете страни, което установява нова рамка за стратегическо сътрудничество. Меморандумът е с 5-годишна продължителност. Той се отнася до съвместни инициативи в областта на устойчивото развитие на туризма, инвестициите, иновациите и дигитализацията. Особен акцент е поставен върху развитието на нишовия туризъм, като гастрономически, винен и планински. Забави се спешната мисия на НАСА за спасяването на остарелия космически телескоп SWIFT. Причината е проблем с изстрелването в последния момент. Самолетът е излетял от Маршаловите острови, след като цяла седмица стартът бе отлаган заради лоши метеорологични условия. По време на полета обаче екипът е забелязал предупреждение в потока от данни и е решил да не освобождава ракетата Пегас, закрепена към долната част на самолета. На този етап не става ясно дали предупреждението е дошло от ракетата или от самия самолет. Все още не е определена нова дата за изстрелване. Припомням, НАСА преустанови научните операции на SWIFT по-рано тази година, за да запази орбитата му колкото се може по-дълго. Желанието си да продължи сканирането на Вселената с помощта на телескопа SWIFT, НАСА не е специална компания за спасителна операция на стойност 30 милиона долара.
1: Времето.
0: Днес времето ще бъде неустойчиво, отново ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и Централна Северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Ще има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще бъде облачно и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, а на морската вода около 25 градуса.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.
2: Дали бе?
3: А не бе.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Оф, пак си без стотинка, бе, човек. Скролваш да търсиш работа.
2: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
3: Търсят и шофьори? Идвай.
1: И как е?
2: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здраво и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерен.
0: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място файко.
4: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Мазо Купи ресторант представя 3 юли петък Мазо Бенд, 4 юли събота Кияра. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884 949495. Мазо.

0: удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фонкашпо.
1: Фонкашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
0: Фонкашпо. Фонкашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
2: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
3: Какво изкупуваш, бе, момче?
2: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.

0: преди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
2: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
3: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на-на. 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36.6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияй на кожа и бодър дух. Аптеки 36.6. Винаги близо до вас.
5: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
6: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
5: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
7: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2 000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
8: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
9: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
8: И на баница с масълце ми бие.
9: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
10: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.

0: Hit na sezona. Veronica. Veronica. Новини. Премиерът Румен Радев защити проекто бюджета до края на годината, като обвини предишните управляващи за дефицит от 5,7%. Радев заяви, че техните правителства са допуснали волунтаризъм, популизъм и неадекватни действия. Министър-председателя направи изявлението в рамките на блицконтрола в Народното събрание след въпрос отправен от Теменужка Петкова от ГЕРБ. Тя предупреди, че приемането на подобен проект на закон за бюджета представлява нарушение на закона за публичните финанси и той може да бъде подложен на обжалване пред Конституционния съд. Петкова заяви, че това, че правителството е взело решение и одобрило този проект на закон за бюджета, не означава, че парламента трябва да гласува подобно решение и подобен закон в нарушение на закона за публичните финанси. Премиер Радев отговори, че това е бюджет на реалността. Той попита, може ли да се намали дефицита, като се намали доходите на работещите хора, и отговори положително. Може ли да се оставят общините разкопани, така както са били оставени до сега? Отново отговори положително. Можем да задушим българската икономика, но няма да го направим. Да, дефицитът е там, където е, и той е резултат от предишни действия от предишни години. Това, което ще направим, е пълна финансова дисциплина. Такава вече се налага, както и сериозна ревизия. Премиера допълни, че правителството се ангажира бюджет 2027 да покаже чувствително намаляване на дефицита, а също така по възможности на заемите. Предстои Столичния общински съвет да разгледа предложение за промени в автобусните линии, които обслужват районите Кремиковци и Сердика. Доклад е внесен от заместник кмета по транспорт и градска мобилност Виктор Чоушев и е свързан с предстоящото пускане в експлоатация на новите 3 км от третия метро диаметър под булевард генерал Владимир Вазов. Предложените промени имат за цел да подобрят връзките с метрото, да оптимизират маршрутите и разписанията на автобусите, както и да въведат по-логична номерация на линиите в североизточната част на София. 8 души бяха арестувани във Великобритания в рамките на разследване срещу международна престъпна мрежа от мъже, другирали и изнасилвали жени от близкото им обкръжение. Това съобщи Британската национална агенция за борба с престъпността. Обстоятелствата около случая напомнят за аферата с Жизел Пелико, получила широк отзвук в медиите по цял свят. Тя е била систематично опоявана и изнасилвана от съпруга си и непознати мъже в продължение на повече от десетилетие. Откакто миналата година бе заведено дело срещу съпруги, много подобни случаи бяха разкрити в цяла Европа, включително в Германия и Нидерландия. Експериментално лечение на ебола започна в Конго, съобщих от Световната здравна организация. Първият пациент е регистриран в Демократична република Конго, където от май насам са потвърдени над 1400 заразени и има 438 починали. В момента няма одобрени ваксини или лечения за щама на вируса бундибугио на заболяването, който е силно заразен. Изпитването на терапията, състояща се от два препарата, е спонсорирано от здравната организация и се координира от учени на Националния институт за биомедицински изследвания в Бразавил, Института по тропическа медицина в Белгия и Оксфордският университет, съобщи BBC.
1: Времето. Днес времето ще бъде неустойчиво, отново ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно западна и централна северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Ще има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще бъде облачно и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, а на морската вода около 25 градуса.
2: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения, променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Пак си без стотинка, бе, човек. Скролваш да търсиш работа.
3: Не, брат. Вече съм Файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
4: Търся ти шофьори? Идвай.
2: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
5: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко.
6: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. Прави място от въздуха. 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.

0: преди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
2: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
3: Нова професия? По-високи доходи? Изберете Bonini Car. Шофьорски курсове категория B и C. Професионална компетентност за пътници и товари. Обучение за електрокари, мотокари и пътно-строителни машини. Bonini Car. Вашият път към по-добра работа. Записване на 038-308-266 или на професионалнакомпетентност.bg.
4: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Поръча ли масата?
6: Да.
5: А столовете?
6: Да.
5: Чадъра?
6: Да.
5: Люлката?
6: Да.
5: Откъде?
6: От торба БГ. Всичко е от торба БГ.
5: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
7: Поръчай сега на turbabg.com.
8: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
8: За морето!
10: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
11: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
12: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
11: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
12: или телефон 0894-650-370.
13: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
14: Дървото не е просто материал. То е основа. Стил. Усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
15: One Stop BG търси франчайз партньори за цялата страна. One Stop BG предлага печеливш бизнес. 0713 887. One Stop BG. One Stop BG.

0: Дарика. Новини. Премьерът Румен Радев заяви в Народното събрание, че ще наложи резерви към 21-я пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия. Министър-председателят отговори на въпрос на Йордан Иванов от Демократична България, дали е готов да блокира следващия европейски пакет от санкции. Радев отговори така: не че имам готовност, а и ще го направя просто и ясно, защото защитавам и отстоявам българския национален интерес, заяви Румен Радев. Относно евентуални санкции срещу руския патриарх Кирил, премиерът коментира, че изобщо не се интересува от личността на руския патриарх, но той е предстоятел на Руската православна църква. Дефицита за месец юни с натрупване е в размер на 2 милиарда и 400 милиона евро и представлява 1,9% от брутния вътрешен продукт, което е най-високата стойност за последните 16 години. Това се посочва в анализ на Фискалния съвет. Съветът публикува сравнителни данни за изпълнението на бюджета предвид необичайната ситуация на удължителен бюджет с продължение. Балансът само за месец юни е положителен и е на стойност 0,11 милиарда евро, което представлява 0,1% от брутния вътрешен продукт, се казва още в анализа. Софийския районен съд потвърди наказателното постановление, с което Столична община наложи имуществена санкция от 100 000 лева на Trace Group Hold заради увреждането на жълтите павета, които са недвижима културна ценност и един от емблематичните символи на столицата. Санкцията е свързана с ремонта на публичните пространства в централната градска част на столицата. След извършените строително-ремонтни дейности през 2022 година бяха установени повреди по керамичната паважна настилка на булевард Цар Освободител. Това предизвика сериозен обществен отзвук. Случаят с жълтите павета се превърна в един от най-коментираните примери за така наречения ремонт на ремонта и постави въпроси за качеството на строителните дейности и опазването на културното наследство в центъра на София. Въведени са засилени мерки за сигурност в Техеран преди началото на погребалната церемония за убития при американско-израелски удар аятолах Али Хаменей. Тялото на върховния лидер бе докарано в религиозен комплекс в иранската столица. Погребалните процесии започват утре. Тленните останки ще бъдат пренесени през градове в Иран и съседен Ирак. Хаменей бе убит в първия ден от войната, а наследникът му Мучтаба Хаменей стана третият ирански върховен лидер, но бе тежко ранен и от тогава не се е появявал публично.
1: Времето.
0: Днес времето ще бъде неустойчиво, отново ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и централно-северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количество. Ще има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще бъде облачно и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, а на морската вода около 25 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

лято. Ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на краевирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на краевирщена скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Нова професия, по-високи доходи. Изберете Bonini Car. Шофьорски курсове категория B и C. Професионална компетентност за пътници и товари. Обучение за електрокари, мотокари и пътно-строителни машини. Bonini Car. Вашият път към по-добра работа. Записване на 038-308-266 или на професионалнакомпетентност.bg.
3: Класическа тишина.
4: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
3: Класиката, скъпи, е навсякъде.
4: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
3: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
5: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
6: Мазо Купи ресторант представя 3 юли петък Мазо Бенд, 4 юли събота Киара. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
7: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ Сервис. АБ Сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ Сервис. АБ Сервис. Прави място от въздуха.

0: докато не дойдеш в Автодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
3: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
4: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
3: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
5: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
3: А после отиваме на Канарите.
6: OneStop.bg търси франчайз партньори за цялата страна. OneStop.bg предлага печели. Ливш бизнес 0713-887. OneStop.bg.
7: OneStop.bg. Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
8: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
9: Бим, бим! Бим!
10: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
11: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис. Бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
12: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Hera.

0: Рубрика новини. Съединените щати заплащат разходите за горивото за полетите на американските военни самолети, излитащи от летището в София. Това каза министъра на отбраната Димитър Стоянов в рамките на парламентарния контрол. Той отговори на въпрос на Ивелин Първанов от Възраждане. Относно разходите за гориво на американските военни самолети и самолети цистерни, излитащи от летище София за периода февруари-юни тази година. По време на учения Съединените щати винаги си заплащат горивото за полетите, уточни министъра по повод изказване на депутата от Възраждане, че до края на годината предстоят международни учения с наши съюзници, включително и военновъздушните сили на Съединените щати. Общо 12 сигнала са получени в полицията след активирането на системата BG Alert и Amber Alert във връзка с издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Това обяви директора на полицията в града. Той апелира хората да се обаждат директно на телефон 112, а не на свои познати или роднини, които да звънят в полицията. Това е най-бързият начин информацията да стигне до екипите, които издирват детето, и няма да се губи време. Венецуела създава фонд, който възлиза първоначално на 200 милиона долара, за да подпомогне възстановяването в районите в страната, засегнати от мощното двойно земетресение миналата седмица. Това обяви изпълняващата длъжността президент Делси Родригес, цитирана от световните информационни агенции. Пред медиите тя каза, че средствата ще бъдат отпуснати от Международния валутен фонд. В Банката за развитие на Латинска Америка също е открита сметка за международни дарения, като и тези средства са предназначени предимно за възстановяване. Родригес съобщи, че най-малко 189 сгради са напълно разрушени. Поне още 855 са повредени при земетресенията на 24 юни. Сред засегнатите сгради има и болници. Повредени са и съоръжения. Според най-новите официални данни, най-малко 2295 души са загиналите при земетресенията.
1: Времето.
0: И днес времето остава променливо, но много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Максималните температури днес са между 27 и 32 градуса. В София около 26, в Пловдив 32, по Черноморието около 30.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.
2: Дали бе? А не

това лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камели.

0: Симона. Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Максфест. Вземи билет сега от Билет БГ. Максфест. Вероника на Макс. След малко. 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdot.bg.
1: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
4: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
6: OneStop BG търси франчайз партньори за цялата страна. OneStop BG предлага печеливш бизнес. 0713-887. OneStop BG.
7: OneStop BG.
8: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
9: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
8: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
9: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
8: А после отиваме на Канарите.
10: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
11: Ох, ще се умъжа в колата!
12: Или просто отиди на едно място.
11: Къде?
12: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
11: Край на драмата. Отивам веднага.
12: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
13: Климатикът в колата заради ли ти? В Дънда сервис се обади и намалението хвани.
14: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
13: Дънда сервис. Смени сезон с един бутон.
14: Научи повече на ddauto.bg.
15: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
16: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Мавриции или Шри-Ланка.
15: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
16: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
15: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
17: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
18: Citroën.
7: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
18: Citroën.
7: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
18: Citroën.
7: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
18: Citroën.
7: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
19: Мазо Клуб и ресторант представя 3 юли петък Мазо Бенд, 4 юли събота Киара. Мазо Клуб и ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884 949495. Мазо.

0: новини. Служител на общинската администрация в Ардино е задържан заради обществена поръчка за ремонт на път между селата Седларци и Жълтуша. Поръчката е от 2023, тя е на стойност около 6 милиона и 300 хиляди лева. До момента по договора са платени 1 милион и 300 хиляди лева. От областната дирекция на МВР в Кърджали съобщиха, че при проверката са установени несъответствия между заложеното и изпълненото. Според разследващите, положения асфалт не отговаря на техническите спецификации по проекта. Разминаване в дебелината на асфалта е установено в 8 от 14 точки, които са проверени. Нанесената щета се оценява на около 300 000 лева. По случая ще бъде разпитан още един човек, а преписката ще бъде изпратена в прокуратурата. В област Кърджали се извършват общо 27 проверки по обществени поръчки във всички 7 общини. От тях 16 са свързани с пътища. Кабинетът подготвя механизъм за финансиране на всички започнати проекти по инвестиционната програма за общините. Това каза финансовия министър Гълъб Донев по време на блицконтрола в парламента. По думите му, програмата е била финансово необезпечена още при създаването си. Гълъб Донев посочи, че за тази година са предвидени 460 милиона евро, а до момента са изплатени около 410 милиона. В Министерството на регионалното развитие вече има заявление за плащане по 230 проекта на стойност над 1 милиард евро. Финансовия министър увери, че в проекта за държавен бюджет са предвидени още 600 милиона евро, за да не останат недовършени общински обекти, включително проекти за водопроводи и канализация. Съединените щати заплащат разходите за горивото за полетите на американските военни самолети, излитащи от летището в София. Това каза министъра на отбраната Димитър Стоянов в рамките на парламентарния контрол. Той отговори на въпрос на Ивелин Първанов от Възраждане. Относно разходите за гориво на американските военни самолети и самолети цистерни, излитащи от летище София за периода февруари-юни тази година. По време на учения Съединените щати винаги си заплащат горивото за полетите, уточни министър. По повод изказване на депутата от Възраждане, че до края на годината предстоят международни учения с наши съюзници, включително и военновъздушните сили на Съединените щати. Венецуела създава фонд, който възлиза първоначално на 200 милиона долара, за да подпомогне възстановяването в районите в страната, засегнати от мощното двойно земетресение миналата седмица. Това обяви изпълняващата длъжността президент Делси Родригес, цитирана от световните информационни агенции. Пред медиите тя каза, че средствата ще бъдат отпуснати от Международния валутен фонд. В Банката за развитие на Латинска Америка също е открита сметка за международни дарения, като и тези средства са предназначени предимно за възстановяване. Времето. И днес времето остава променливо, но много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Максималните температури днес са между 27 и 32 градуса. В София около 26, в Пловдив 32, по Черноморието около 30.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Две вечери, една сцена, максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Новините от последния час.
3: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
4: Оф, пак си без стотинка, бе, човек. Скоро да търсиш работа.
5: Не, брат, вече съм Файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
4: Търсят ти шофьори? Идвай. И как е?
5: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здраво и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
3: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdot.bg.
9: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
10: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
11: Пешо, защо не качи точно тук?
10: Има ли нещо за ядене?
12: Спокойно, аз съм подготвен.
13: Диавена!
14: Пешо, ти си гений!
12: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
15: Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти ходиш на излет.
16: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на Vimax BG. Поглезете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна, както и на Vimax BG.
17: Класическа тишина.
18: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
17: Класиката, скъпи, е навсякъде.
18: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
17: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. И 10% за всички небетонови аксесуари.
19: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
20: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
21: Климатикът в колата зареди ли ти? В Дън Дъ сервис се обади и намалението хвани.
22: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
21: Дън Дъ сервис. Смени сезон с един бутон.
22: Научи повече на ddauto.bg.
23: Нова професия, по-високи доходи. Изберете Bonini Car. Шофьорски курсове категория B и C. Професионална компетентност за пътници и товари. Обучение за електрокари, мотокари и пътно-строителни машини. Bonini Car. Вашият път към по-добра работа. Записване на 038-308-266 или на професионалнакомпетентност.bg.
24: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
25: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
24: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
25: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
24: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
0: Подът е скъп. Височината безплатна. AB Сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. AB Сервис. Прави място от въздуха.
1: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Ceva e Veronica. Veronica. Новини. Служител на Общинската администрация в Ардино е задържан заради обществена поръчка за ремонт на път между селата Седларци и Жълтуша. Поръчката е от 2023, тя е на стойност около 6 милиона и 300 хиляди лева. До момента по договора са платени 1 милион и 300 хиляди лева. От областната дирекция на МВР в Кърджали съобщиха, че при проверката са установени несъответствия между заложеното и изпълненото. Според разследващите, положения асфалт не отговаря на техническите спецификации по проекта. Разминаване в дебелината на асфалта е установено в 8 от 14 точки, които са проверени. Нанесената щета се оценява на около 300 000 лева. По случая ще бъде разпитан още един човек, а преписката ще бъде изпратена в прокуратурата. В област Кърджали се извършват общо 27 проверки по обществени поръчки във всички 7 общини, от тях 16 са свързани с пътища. Кабинетът подготвя механизъм за финансиране на всички започнати проекти по инвестиционната програма за общините. Това каза финансовия министър Гълъб Донев по време на блицконтрола в парламента. По думите му, програмата е била финансово необезпечена още при създаването си. Гълъб Донев посочи, че за тази година са предвидени 460 милиона евро, а до момента са изплатени около 410 милиона. В Министерството на регионалното развитие вече има заявление за плащане по 230 проекта на стойност над 1 милиард евро. Финансовия министър увери, че в проекта за държавен бюджет са предвидени още 600 милиона евро, за да не останат недовършени общински обекти, включително проекти за водопроводи и канализация. Съединените щати заплащат разходите за горивото за полетите на американските военни самолети, излитащи от летището в София. Това каза министъра на отбраната Димитър Стоянов в рамките на парламентарния контрол. Той отговори на въпрос на Ивелин Първанов от Възраждане относно разходите за гориво на американските военни самолети и самолети цистерни, излитащи от летище София за периода февруари-юни тази година. По време на учения Съединените щати винаги си заплащат горивото за полетите, уточни министър по повод изказване на депутата от Възраждане, че до края на годината предстоят международни учения с наши съюзници, включително и военновъздушните сили на Съединените щати. Венецуела създава фонд, който възлиза първоначално на 200 милиона долара, за да подпомогне възстановяването в районите в страната, засегнати от мощното двойно земетресение миналата седмица. Това обяви изпълняващата длъжността президент Делси Родригес, цитирана от световните информационни агенции. Пред медиите тя каза, че средствата ще бъдат отпуснати от Международния валутен фонд. В Банката за развитие на Латинска Америка също е открита сметка за международни дарения, като и тези средства са предназначени предимно за възстановяване. Времето. И днес времето остава променливо, но много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Максималните температури днес са между 27 и 32 градуса. В София около 26, в Пловдив 32, по Черноморието около 30.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
2: Citroën.
1: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
2: Citroën.
1: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
2: Citroën.
1: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
3: Копривщица. Историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Бим, бим! Бим!
6: Когато колата ти се нуждае от внимание... auto.bim.bg Магазин за авточасти.
3: OneStop BG търси франчайз партньори за цялата страна. OneStop BG предлага печеливш бизнес. 0713-887. OneStop BG.
7: OneStop BG.
8: Нова професия? По-високи доходи? Изберете Bonini Car. Шофьорски курсове категория B и C. Професионална компетентност за пътници и товари. Обучение за електрокари, мотокари и пътно-строителни машини. Bonini Car. Вашият път към по-добра работа. Записване на 038-308-266 или на professionalnakompetentnost.bg.
9: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
10: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
9: Тук живее бъдещето.
10: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
11: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
12: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
13: 366.
14: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
15: Класическа тишина.
16: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
15: Класиката, скъпи, е навсякъде.
16: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
15: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
17: Жена

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Автодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
2: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
3: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на краевирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на краевирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Мазо купи ресторант представя. 3 юли петък, Мазо Бенд. 4 юли събота, Кияра. Мазо купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
5: Хитовете са тук. Започват 40 минути.

0: новини. 14 милиона евро ще бъдат инвестирани за развитие на бизнес, общините и неправителствения сектор в пограничните райони на България с Сърбия и Република Северна Македония. Средствата са по програмите за трансгранично сътрудничество, управлявани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Заместник-министъра на регионалното развитие Десислава Георгиева подписа 24 договора с бенефициенти от трите държави. По програмата България-Сърбия са договорени 13 проекта на стойност над 1 милион евро. Те са насочени към ново поколение обществени услуги в трансграничния регион. По програмата България-Северна Македония са подкрепени 11 съвместни проекта за 5 милиона и 800 хиляди евро. Те са в сфери като хранително-вкусова промишленост, мебелно производство, упаковки, метални пластмасови изделия, хотелиерство, винопроизводство и енергетика. От Министерството посочват, че с тези договори се инвестира целият финансов ресурс на програмите Интеррег, по които България е управляващ орган. Агенция Пътна инфраструктура предприема мерки за повишаване на безопасността в 14 км участък от околовръстния път на Пловдив. Той е част от второкласния път Пловдив-Асеновград. Предвижда се максимално разрешената скорост да бъде намалена на 50 км в час. Ще бъдат премахнати сегашните мантинели, ще бъдат поставени разделителни колчета между платната в двете посоки на движение. Решението е взето след среща с представители на областната администрация, общините Пловдив, Родопи и Марица, бизнес пътното управление, неправителствени организации, граждански сдружения, кметове и народни представители. От Агенция Пътна инфраструктура започват процедура за промяна на постоянната организация на движението. Оттам посочват, че физическото разделяне на насрещните потоци ще намали риска от челни сблъсъци и ще подобри дисциплината на водачите. Път е изграден преди повече от 50 години, по него преминават над 24 000 автомобила на денонощие. Европейския парламент ще обсъди препоръка за допълнителни мерки срещу злоупотребите с шпионски софтуер. Тя вече получила първоначално одобрение в Комисията за защита на демокрацията. Говорител на Еврокомисията посочи, че от 2022 година има система за проверка за шпионски софтуер в устройствата на евродепутатите. При съмнение проверката може да бъде задълбочена с съгласието на засегнатия депутат.
1: Времето.
0: И днес времето остава променливо, но много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Максималните температури днес са между 27 и 32 градуса. В София около 26, в Пловдив 32, по Черноморието около 30.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.
2: Дали бе? А не бе?

това лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: Две вечери, една сцена, максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Прищица, историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
2: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
3: Бебче, нищо не виждам, пълна мъгла ми е.
2: Затова ти записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
4: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
2: А после отиваме на Канарите.
5: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
6: Нова професия, по-високи доходи. Изберете Bonini Car. Шофьорски курсове категория B и C. Професионална компетентност за пътници и товари. Обучение за електрокари, мотокари и пътно-строителни машини. Bonini Car. Вашият път към по-добра работа. Записване на 038-308-266 или на професионалнакомпетентност.bg.
7: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
8: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени гради, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
9: Пак се чудя къде да ходим това лято. Ние вече резервирахме в хотел Гларус Слънчев бряг. Има ли отстъпки?
10: Да.
9: All inclusive и пакетни цени за цялото семейство. И морето е близо?
10: Да.
9: На първа линия, точно срещу хотела.
10: Побързай! Хотел Гларус те чака.
9: hotelglarus.bg.
0: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
11: Ох, ще се умъжа в колата!
12: Или просто отиди на едно място.
11: Къде?
12: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
11: Край на драмата. Отивам веднага.
12: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
13: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
14: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
13: Тук живее бъдещето.
14: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
15: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 3 юли петък. Музика на живо. 4 юли събота. Кияра. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
16: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
17: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
18: Абе, Пешо, пак ще те спасявам. Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
17: Хе-хе, добре ще си ти. За другия път ще знам.
18: Явиш, сега и рибата се престърши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
15: Мазо Купи ресторант представя 3 юли петък Мазо Бенд, 4 юли събота Кияра. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884 949495. Мазо.
19: планираш цялостен или частичен ремонт. Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

0: новини. Служители на ГДБ влязоха в централата на ВИК Бургас малко преди 9 часа днес сутринта. В следобедните часове бяха задържани повече от 10 души, включително изпълнителния директор Цветан Мирчев и неговия сместник Пламена Жечева, съобщава Нова телевизия. Сред останалите хора в ареста са ръководители на регионални офиси на дружеството. По неофициална информация, цитирана от Нова, спецакцията е свързана с разследването на фиктивна работа по обществена поръчка на стойност 1,5 млн. лева. На място са извършени проверки и е иззето голямо количество документация. Разследването продължава под надзора на държавното обвинение. Преди дни беше извършен и арест на ръководителя на подразделението в Несебър. Той беше задържан при специализирана операция заедно с друго лице с висок ръководен ранг в областта на техническото извършване на действията на ВИК. Столична община започна процедура по одит на пътната безопасност на 13 стратегически инфраструктурни обекта с обявяването на процедура за избор на изпълнител. Обектите са част от инвестиционната програма на града, ще се проверяват както такива на проектна фаза, така и на етап извършени строителни дейности. Това съобщава заместник кмета по общественото строителство на София Никола Лютов. Дейностите трябва да приключат до 3 години. Одита ще се извършва чрез независима подробна проверка на техническата безопасност на проектните характеристики на пътните обекти. Повечето от тях са с приключили строителни работи през последните години. Такива са реконструкцията на булевард Александър Стамбулийски от булевард Константин Величков до трамвайното ухо Западен парк, изграждането на надлеза при Бъкарена фабрика, разширението на булевард Рожен и други. Позиция изпратена до медиите, конституционният съдия Десислава Атанасова отрича твърденията на вътрешния министър Иван Демерджиев, че е летяла до Дубай с лидера на ДПС Делян Пеевски на 5 април 2024 година. Позицията е разпространена от конституционния съд. Тя заявява, че на посочените дати е летяла по маршрута София-Истанбул-София с граждански полет и е пребивавала единствено на територията на Република Турция, и това става ясно и от данните в паспорта. В съобщението до медиите са приложени и посочените документи с оглед обективно изясняване на фактите и обстоятелствата, свързани с нейните пътувания в качеството и на конституционен съдия. Тя публикува позицията си, както и документите, във Facebook профила си. Съветът на Европейския съюз съобщи, че добавя 6 руснаци в списъка на санкционираните заради отравянето на руски опозиционер Алексей Навални преди 2 години. Добавените днес са участници в разработването на химически оръжия, включително веществото, което беше открито в проби, взети от тялото на Навални след смъртта му в руска наказателна колония. Съобщението, цитирано от БТА, се допълва, че така се прави заключение за много вероятната причина за смъртта на Навални.
1: Времето.
0: Не се очаква съществена промяна във времето до края на деня. Утре предимно слънчево ще бъде над Западна България, а към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Максималните температури ще се колебаят между 25 и 30 градуса в крайните югозападни райони и до 33. Утре в София се очаква максимална температура около 26 градуса, в Пловдив 28, а във Варна и Бургас около 27. Температурата на морската вода ще бъде 25-26 градуса.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: Симона. Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Автокъща Милениум изкупува.
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
3: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. АБ сервис. Прави място от въздуха.
4: Арт клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт пространство с различна енергия. В арт клуб Дипломат времето спира. И можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Артклуб Дипломат, булевард Цар-Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
5: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C.Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C.Dot.bg.
6: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
7: Поръча ли масата?
8: Да.
7: А столовете?
8: Да.
7: Чадъра?
8: Да.
7: Люлката?
8: Да.
7: Откъде?
8: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
7: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
9: Поръчай сега на torbabg.com.
10: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
11: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейда сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. dda-auto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. dda-auto.bg.
12: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола, екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
13: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
14: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
15: Пешо, защо не кричи точно тук?
14: Има ли нещо за ядене?
16: Спокойно, аз съм подготвен.
17: Гиавена!
18: Пешо, ти си гений!
16: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
19: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
20: Нова професия, по-високи доходи. Изберете Bonini Car. Шофьорски курсове категория B и C. Професионална компетентност за пътници и товари. Обучение за електрокари, мотокари и пътно-строителни машини. Bonini Car. Вашият път към по-добра работа. Записване на 038-308-266 или на професионалнакомпетентност.bg.
21: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
22: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Баймаги Ранкова.
0: OneStop.bg търси франчайз партньори за цялата страна. OneStop.bg предлага печеливш бизнес. 0713-887. OneStop.bg.
2: OneStop.bg.
18: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
23: Не.
18: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
23: С баща ти пътувахме на стоп.
18: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
23: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
18: За морето!
24: Какво става при тебе, брат?
25: Намерих си по-млада.
24: Какво? Жена ти знае ли?
25: Спокойно де, за колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
26: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.

0: Вероника, новини. Служители на ГДБ влязоха в централата на ВИК Бургас малко преди 9 часа днес сутринта. В следобедните часове бяха задържани повече от 10 души, включително изпълнителният директор Цветан Мирчев и неговия заместник Пламена Жечева. Сред останалите хора в ареста са ръководители на регионални офиси на дружеството. По неофициална информация, цитирана отново, спецакцията е свързана с разследването на фиктивна работа по обществена поръчка на стойност 1 милион и половина лева. На място се извърши проверки е иззето голямо количество документация. Разследването продължава под надзора на държавното обвинение. Два мъже бяха задържани при специализирана операция на ГДБО в Ловешко срещу незаконен трафик на културни ценности. Иззети са редки антични монети, камена статуетка на повече от 5000 години, чиято стойност надхвърля 100 000 евро. В хода на разследването са събрани доказателства за дейността на група, която се занимава с търсене, съхранение и трафик на движими културни ценности. Двамата мъже са задържани при опит за осъществяване на сделка. Премиера Румен Радев потвърди днес в парламента, че България ще изрази резерви към 21-я пакет санкции на Евросъюза срещу Русия. Той посочи, че причината е, защото отстоява българския национален интерес в отговор на депутатски въпрос. По повод евентуални санкции срещу руския патриарх Кирил, българският премиер повтори, че не се интересува от личността му, а от факта, че той е предстоятел на Руската православна църква. Европейската комисия предложи днес 5 проекта в областта на отбраната от общ интерес, като в част от тях е предвидено и участието на България. По тези проекти участващите страни ще разработят съвместно ключови военни способности, се пояснява в съобщението, цитирано от БТА. Предвижда се да бъде осигурено европейско финансиране по проекти за дронове и за противодействие на дронове, защита на морското пространство, противовъздушна отбрана, подобряване на сигурността по източния фланг на Евросъюза. Нашата страна се очаква да се включи в проекти, свързани с дроновете до 5 милиарда евро общ бюджет и морската сигурност до 72 милиарда евро общ бюджет, показват приложените данни. Комисията пояснява, че проектите са съобразени с нуждите за развитие на способностите на НАТО. Програмата се предвижда да участват държавите от Евросъюза, Норвегия и Украина. Допълва се, че предстои решение на Съвета на Европейски съюз за определяне на бъдещите инвестиции, свързани с проектите. Властите в руския град Новороссийск преустановиха продажбата на бензин на частни лица на фона на задълбочаващата се криза с горивата след украинските атаки срещу енергийната инфраструктура, съобщава агенция Reuters. Курортният град Анапа на брега на Черно море, полуофициални формирования, които следят за поддържането на реда, съдействат за предотвратяване на конфликти по бензиностанциите, където се образуват дълги опашки от автомобили, съобщават местните власти, цитирани от агенцията.
1: Времето.
0: Не се очаква съществена промяна във времето до края на деня. Утре предимно слънчево ще бъде над Западна България, а към края на деня облачността ще намалее над почти цялата страна. Максималните температури ще се колебаят между 25 и 30 градуса в крайните югозападни райони и до 33. Утре в София се очаква максимална температура около 26 градуса, в Пловдив 28, а във Варна и Бургас около 27. Температурата на морската вода ще бъде 25-26 градуса.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

това лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: Симона. Две вечери, една сцена, максимум настроение. Максфест. Вземи билет сега от билет БГ. Максфест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
1: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.

0: На тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
1: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
0: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
2: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
0: А после отиваме на Канарите.
3: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
4: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
5: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
6: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
7: Поръча ли масата?
8: Да.
7: А столовете?
8: Да.
7: Чадъра?
8: Да.
7: Люлката?
8: Да.
7: Откъде?
8: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
7: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
9: Поръчай сега на torbabg.com.
10: Бим, бим, бим.
11: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
12: Домовете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фонкашпо.
13: Фонкашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
14: Фонкашпо.
12: Фонкашпо. База Манолско конаре и на фонкашпо.com.
15: 366.
16: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
17: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
18: Копривщица, историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
19: Климатикът в колата заради ли ти? В ден да сервис се обади и намалението хвани.
5: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
19: Ден да сервис. Смени сезон с един бутон.
5: Научи повече на ddauto.bg.
2: Ти наистина си магиосник, скъпи.
6: Е, така е. Но без косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
2: Поръчай и ти новия си дом на косе

0: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
1: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
2: С Luxury Holidays теканим на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
1: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
2: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
1: На luxuryholidays.bg или телефон 0894 650 370.

0: всяка сграда има живот. Чуваш ли?
1: Да, сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
0: Тук живее бъдещето.
1: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
2: Здравейте, житница! Понеже селото се раздели на кревирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: 47, 46, 40, 36. Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 21-27 година, съфинансирана от Европейския съюз.
4: Класическа тишина.
5: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
4: Класиката, скъпи, е навсякъде.
5: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
4: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
6: Пак се чудя къде да ходим това лято.
7: Ние вече резервирахме в хотел Голарус, Слънчев бряг.
6: Има ли отстъпки?
7: Да,
6: all inclusive
7: и пакетни цени за цялото семейство.
6: И морето е близо?
7: Да,
6: на първа линия,
7: точно срещу хотела.
6: Побързай, хотел Голарус те чака.
7: hotelglarus.bg.
8: Новините от последния час.
9: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.

0: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
1: Ох, ще се омъжа в колата!
0: Или просто отиди на едно място.
1: Къде?
0: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
1: Край на драмата. Отивам веднага.
0: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
2: Климатикът в колата заради ли ти? В ден да сервис се обади и намалението хвани.
3: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
2: Ден да сервис. Смени сезон с един бутон.
3: Научи повече на ddauto.bg.
4: Мамо! Едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
4: За морето!
6: Какво става при тебе, брат?
7: Намерих си по-млада.
6: Какво? Жена ти знае ли?
7: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми е достатък. Ставиха 40% по-изгодно.
8: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
9: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
10: Вуте! Тичай бърже! Дека си се засилил, бенане!
11: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
10: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
11: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
10: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
12: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.

0: Във всяка сграда има живот. Чуваш ли?
1: Да. Сградите дишат. Те пазят топлината през зимата, даряват прохлада през лятото, изпълват пространството с чист въздух и уют.
0: Тук живее бъдещето.
1: А зад всичко това стоят системите, които не се виждат, но се усещат. Вече повече от 30 години създаваме комфорт с инженерна мисъл, качествени технологии и надежден сервис. Открийте повече на rubex.bg. Rubex. Дъхваме живот на всяка сграда.
2: INDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
3: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
7: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
6: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
7: или телефон 0894 650 370.
8: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 3 юли петък. Музика на живо. 4 юли събота. Киара. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
9: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
11: Нова професия? По-високи доходи? Изберете Bonini Car. Шофьорски курсове категория B и C. Професионална компетентност за пътници и товари. Обучение за електрокари, мотокари и пътно-строителни машини. Bonini Car. Вашият път към по-добра работа. Записване на 038-308-266 или на професионалнакомпетентност.bg.
12: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

0: нешти продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и киселото млекце и айрянчето.
1: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.